Ацай медени исавай Карабах музыка дин мугам дин макан кизни машхури. Карабах дин музыка дин асирал халтна вичин адет хадвар. И музыка дин санатта мугам ри халт дин манири, өлери ашугрин тгүрүнрини ил дин чыгазы. Сегодлай асирлай ил кутуна сифте шушада ахпа агдам да профессионал театр арадалатан ва Аллахну. Карабах дин сунк ол Карабах кете далди берде дин нан ки специфик түн ралди. Tafavatlı kanaydı. Hakkın hiçbir yer bilildi heyran arzay. Arhitektura din gümbet har, miski yar, saray yar, kilise yar, mebed har, mehbere yar ve masaburik elh buntavun mümkün tuş.